dumela ke o tshutse ka ga la haufi file di tshutse tsa surprise bill o tla inosa ka gore na ho ntse ho etsa hala di ya ka tlo kgaolo ya diketse tsa tharoma kholo sepile le metse tsheletseng ya monyaka na tefelo.